Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: 청이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

the world. Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-5010. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.
1: Вітаю, це телепроєкт «Ігри розуму» на першому міському. З нами у студії сьогодні моя гарна співведуча Ганна Велічко, регіональний координатор всеукраїнської програми «ТИЯК» та психологиня.
2: Дякую. І з нами неперевершена пані Вікторія Баскіна, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і наша дорога, шановна гостя Єрмакова Юлія, клінічний психолог, психотерапевт Одеського обласного центру психічного здоров'я. Вітаємо всіх у студії, вітаємо наших глядачів, слухачів. Бажаємо вам гарно провести сьогодні час разом з нами, бо сьогодні ми будемо говорити, як завжди, про важливе, про те, що є актуальним на сьогоднішній день, а це є наша психіка, да, наше ментальне здоров'я, наш взагалі стан на сьогоднішній день, бо війна в нас, на жаль, так і не закінчилася, і звикли ми, не звикли, да, але ми тримаємось якось і хочемо поговорити з вами, пані Юлі, про ті питання, які є дійсно актуальні на сьогоднішній день. І перше запитання в нас таке. Як взагалі ви оцінюєте наразі стан кожної людини, да? Бо війна триває, вона дає свої виклики як для дорослих, так і для дітей. Що би ви могли сказати, чи змінюються надалі люди, що саме є змінне в їх поведінці, в їх емоційному стані, в їх психічному стані? Хотіла б вас запитати, чи можливо так, як було, да, там ще півроку назад?
3: Всім доброго дня. Так, наразі актуальним питання психічного здоров'я залишається. І, на жаль, сьогоднішні останні статистичні дані, які були проведені в січні цього року, вказують нам на те, що психічне, ментальне здоров'я нас, українців, воно погіршується, на жаль. Тому що кожного року у грудні-січні проходить опитання, і ми бачимо, що навіть на початку війни, да, вони показують ці дані, що на початку війни порівняно з сьогоднішніми даними ментальне здоров'я погіршується. Багато українців скаржаться на тривожні розлади, на депресивні розлади, тобто погіршуються, люди все більше йдуть до психологів, йдуть до психіатрів, щоб підтримати своє ментальне здоров'я.
2: Це навіть гарна статистика. Через те, що йдуть до психіатрів, йдуть до психологів.
3: Люди стали більше довіряти, це однозначно, більше звертатись. З одного боку це добре, а з іншого, ну, це показує нам на те, що психіка, вона все одно остається нестабільною.
2: А от ви зараз зазначили, що хтось йде до психолога, хтось до психіатра. І, можливо, це питання, да, підіймалося не один раз, але все одно, я думаю, що у багатьох людей є запитання, коли мені йти до психолога, коли мені йти до психіатра, а ще є таке поняття, як психотерапевт. Тому попросимо вас з пані Вікторією, да, нам розповісти, чим відрізняється один від одного і при яких станах людям краще звертатися там до психіатра, до психолога, до психотерапевта. І взагалі, хто це люди такі?
3: Дякую за запитання, тому що я дійсно, ну, працюю багато в якісь тренінги, ви такі лекційні заняття, і досі на сьогоднішній день люди плутають, хто є особливо психолог, психотерапевт, да? Психіатр це таки більш вже люди розуміють, що психіатр це лікар, тільки психіатр назначає медикаментозне лікування, це людина з вищою освітою медичною, це в нас лікар-психіатр. Психолог – це людина, яка з вищою психологічною освітою, яка закінчила якийсь вищий інститут, університет, да, і має фахову спеціальність психолог. Психотерапевт – це людина, яка додатково закінчувала ще якусь освіту. І тут обов'язково треба розуміти психотерапевта, в якому направленні. Тому що, коли ми кажемо психотерапевт, то, як правило, да, психотерапевт повинен бути, мати якесь направлення. Тобто, я психотерапевт в гештальт-подході, я психотерапевт в когнітивно-поведінковому підході, я арт-терапевт. Це дуже важливо. Коли ось ми розповідаємо людям, да, що коли ви звертаєтесь до психолога, до психотерапевта, потрібно обов'язково уточнювати, до якого фахівця ви прийшли. Це просто психолог, чи я є психотерапевт? А якщо я психотерапевт, то в якому напрямку я працюю? Да? Тобто, що я буду робити з людиною? Тому що ми бачимо, що іноді люди приходять, звертаються до психологів, да, до психотерапевтів, але не розуміють ні різниці, не розуміють, що... Ну, як впливають на них, да, і, ну, і це є неправильно.
2: Я от тут трошечки хочу додати, що ті люди, які мають, ну, так скажу, спеціалізацію з метода психотерапевта, ну, наприклад, там позитивної психотерапії, вони взагалі-то не вважаються психотерапевтами. Вони вважаються психотерапевтами тільки в цьому напрямку. Але це не той психотерапевт, який дійсно може вам провести клінічний супровід. Бо я вважаю психотерапевт ок, коли він отримав цю спеціалізацію в закладі вищої освіти, коли, наприклад, він був лікарем, ну, терапевтом і пройшов додаткову спеціалізацію з психотерапії. Вона також там іде там рік чи півроку. Це є психотерапевт, який також, мені здається, пані Вікторія...
1: 4 місяці.
2: 4 місяці.
1: Психотерапія для лікаря – це... спеціалізація, яку надають протягом 4 місяців.
2: Так, і офіційно клінічний психолог також може пройти спеціалізацію психотерапевта. Там, мені здається, трошки більше. От цих психотерапевтів я вважаю психотерапевтів. Ті, хто по методу, це, знаєте, якась така відокремлена для мене. І їх держава ніде не візьме на роботу як психотерапевта. Тобто він отримав психотерапевта там в арт-терапії. Ну, це для будь-якого центру медичного або соціального. Це не є підставою для того, щоб його брати на посаду психотерапевта.
1: А що є важливо. Підстави?
2: Державні органи, тобто вона може отримати психотерапевта тільки в закладах, ну, державної освіти. Це, як знаєте, є офіційне навчання, а є додаткове. Воно ок може бути додаткове, але воно не сприймається державою взагалі.
3: Важливо, щоб люди це розуміли і розуміли, до кого вони звертаються за допомогою. Ось це важливо. Особливо, коли люди звертаються, да, з якимись такими розладами, вже такі, більш, да, прикордонними якимись розладами, та навіть не прикордонними, а теж тривожними розладами, депресивними розладами. Важливо, щоб людина, яка працює з цим клієнтом, да, вона була, ну, хоча б клінічним психологом, да, тобто розуміла про це захворювання.
1: А так, можливо, щоб психолог-консультант працював з людиною, яка хворіє на тривогу чи депресію?
3: Ну, тут нема такі, да, можливо, якщо людині це підходить, да, вона бачить позитивні результати, ну, ми знову-таки зазначаємо, це консультація. Це може бути одна, друга, третя консультація, що просто фахівець, він психолог-консультант, але це не психотерапія. Психотерапію надає тільки...
1: Зараз дуже багато психологів, які зі всіх рупорів кричать, що я працюю з депресією, з тривогою, результат...
2: Шалений.
1: Шалений.
2: Швидкий.
1: Результат швидкий, після одної чи другої зустрічі, все, людина здорова. Ну, це нема рандомізованих досліджень, нема ніяких доказів, це просто...
2: Ні, це добрий, класний піар цього фахівця.
1: На жаль,
2: більш нічого.
1: Хотілося б, щоб наші українці розуміли, коли і куди і кому вони повинні звертатися.
2: Так, от давайте про це і поговоримо надалі. Коли треба звертатися до психолога? Ну, от при яких станах треба йти до психолога? При яких треба йти до досвідченому психотерапевту? А коли вже потрібно йти до психіатра?
3: Якщо людина відчуває, що з нею, ну, що з нею щось не ок, да, давайте так, от їй багато може бути якихось внутрішніх переживань, багато буде, можливо бути внутрішніх питань. Якщо людина сама з цим не впорається, да, то це вже такий показник тому, що їй потрібна якась допомога фахівця. Куди людина звернеться першочергово? Ну, давайте сьогодні знову-таки люди звертаються, але найчастіше вони звернуться до сімейного лікаря. Що щось мене там або поганий сон, або щось, якісь переживання, да? І вони звернуться до сімейного лікаря, або до лікаря-невропатолога, що звертаються з такими запитами. І ось тоді тут важливо те, щоб лікар, до якого прийшов цей пацієнт, да, перенаправив і дав таку психоедукацію, ну, розуміння, навіщо, що йому нужен саме який фахівець йому потрібен.
1: А зараз сімейні лікарі обізнані, досвідчені, і ImageGap програма робить свою справу у цьому
2: добре.
1: Напрямку.
3: Тому що найчастіше, да, до лікаря звертаються люди, вони хочуть чого? Якось медикаментозного лікування, якусь таку пігулку, яка все вилікує і все поставить так, як було раніше. І ось коли лікар пояснить, да, що із тривожністю або з там депресивними симптоматикою, це не тільки про медикаментозне лікування, а якщо потрібно, то обов'язково про нього, але ще й про підтримку психологічну.
1: Так, а чи є у психологів свої психологи?
3: Звичайно. У кваліфікованого спеціаліста обов'язково... Не психолог, можливо бути психолог, якщо психологи такі ж люди, як всі інші. І вони також стикаються зі всіма симптоматикою, тривожними розладами і якимись там внутрішніми переживаннями. Так що людина розуміє, що вона не може сама собі допомогти, то, звичайно, в неї може бути свій психотерапевт. Але ще обов'язково, коли люди звертаються до психолога, вони повинні розуміти, що у кожного фахівця-психотерапевта повинен бути супервізор. Це така людина, яка, ну, трошечки, напевно, можливо, більш обізнана, да? Або, можливо, психологи, вони не... якісь там волшебники, да, і вони можуть бути якісь питання в процесі роботи з клієнтом. І тоді я можу звернутися до фахівця для того, щоб якось, да, проговорити зі своїм супервізором, що мене, ну, напружує в цій роботі з цим клієнтом, да, що мені, може, щось там незрозуміло. Да, тобто це такі обов'язкові теж правила, які повинні бути при роботі, ну, при психолог, психотерапевт, клієнт.
1: Я чула, що психотерапевти повинні зустрічатися зі своїм супервізором.
3: Так,
1: це не їх натхнення чи бажання, це обов'язково
3: треба
1: робити.
3: Це обов'язково, тому що у, знову таки, кваліфікованого психотерапевта є свої документи, де є проходження, взагалі для того, щоб стати психотерапевтом, потрібно дуже багато часов пройти своєї власної психотерапії. Не може бути психотерапевт, який не пройшов власну психотерапію. І це дуже багато років. Тобто це не один-дві зустрічі, це на постійній основі, це є залікова така книжка, куди все це зараховується, і я можу показати, да, що ось я там на постійній основі або там періодично якось проходжу. Є обов'язково групові. Да? Ну, це так, ми повертаємось на початок, коли, щоб стати психотерапевтом, да, потрібно відвідувати групові заняття, працювати на групі для того, щоб інші могли оцінити свою роботу, дати якийсь обратний зв'язок, як ти працюєш, на що треба приділити увагу. Це такі дійсно обов'язкові.
1: А у вас, Анна, є свій супервізор?
2: Я перше хочу сказати, що я особисто я вважаю, що кожен психолог має мати свого психолога, тому що ми дійсно такі ж самі люди, і ми стикаємось з своїми викликами сімейними. І якщо ми не маємо свого психолога, ми можемо переносити свої, ну, травми, да, свої якісь там події на наших клієнтів. Тому в мене є пані Інна, я дуже їй вдячна. Щодо супервізії, особливо коли я була завідувачкою центру раннього втручання, у нас взагалі не було такого тижня, де ми не проводили зустрічі супервізійні та інтервізійні. Це є головною метою взагалі-то кожного фахівця, тому що ми можемо дійсно втрачати ту ніть, да, коли ми ведемо пацієнта і бачити трошечки це з іншого ракурсу. І нам потрібна ця зустріч з супервізором, нехай вона буде індивідуальна або групова. Я, наприклад, більше люблю групову, тому що більше інформації для себе я отримую не тільки від супервізора, да, а і від інших своїх колег, щоб вони роздивилися цю ситуацію. що ми там на ситуацію, ну, коли ми пропрацьовуємо якийсь випадок, ми не кажемо, тобто ми зберігаємо конфіденційність того клієнта, про кого ми говоримо. Ми говоримо це так, без там імен, прізвищ і якихось там таких подробиць. Тому це дійсно допомагає фахівцю. І отут от і складається ціна прийому того клієнта. Тому що якщо психолог, він дійсно класний, він витрачає кошти на свою психотерапію, на супервізійні зустрічі, він не може взяти мало коштів від людини, яка до нього звертається. Бо це все робота, ну не просто, що сьогодні він прийшов, я забула, що сказала йому, щось там зробила. Це дійсно велика робота. А я маю, і я ще хочу сказати, що скоро і я отримую офіційний сертифікат того, що я буду супервізором. І я цьому дуже радію, тому що тільки 12 людей з України їдуть на це навчання. І одна з них я дуже вдячна за це координаційному центру психічного здоров'я. І це буде дійсно допомагати, але в нас ще, на жаль, немає такої культури. От як у нас немає культури у суспільстві, ще, ну, тобто вона вибудовується, да, щодо того, щоб піклуватись про своє ментальне здоров'я, так в нас і немає культури у фахівців. Тобто вони багато хто, да, думає, що там навчився, отримав сертифікат, отримав диплом, працює, воно працює і ок. Але це не є ок, це знижує нашу ефективність, нашу продуктивність, а якщо воно наше знижує, то ми не так ефективні до людей. І є багато закладів сьогодні у нас і медичних, і освітніх, де ну, вони взагалі не знають, що таке поняття супервізія.
1: А зараз буде єдиний реєстр,
2: да,
1: так? Психологів-фахівців. А розкажіть, будь ласка, про це коротко.
2: Коротко розповім, бо детальніше ще не можу. По-перше, повинна бути створена до кінця року комісія, яку буде проходити кожен фахівець, який себе називає психологом, клінічним психологом, психотерапевтом. Я так розумію, там будуть якісь там і опитування, і про перевірка сертифікатів, і закладів вищої освіти, що вони там взагалі вміють, який досвід. І якщо ок, то їх додадуть в реєстр надавачів послуг. Якщо ні, будуть рекомендації щодо покращень. І я дуже маю надію, що буде на сьогоднішній день знищення, ну так, можливо, не гарно сказано, але знищення таких от інфо просто фахівців, які, от як ви сьогодні, да, пані Вікторія, зазначили, що за один сеанс миттєво, дуже класно, ми лікуємо такі, ну, важкі розлади. Все одно, я там маю досвід роботи 13 років, я не можу сказати, я навіть не можу приблизно сказати, за який час я зможу допомогти. І чи зможу допомогти, бо кожна людина, вона є особлива. Та я можу на третій сесії, да, зрозуміти, що я не можу далі вести цього пацієнта. І пацієнт зможе зрозуміти, що я не хочу вже там з нею працювати. І це є нормальним. І говорити людям, що я там за 1-2 або за 10 сесій щось вам зроблю, я не зроблю. Бо це не тільки моя робота, це робота самого клієнта, який до мене приходить.
1: А якщо він у тривозі, у депресії, у нього немає ресурсу, то з чим він може працювати з вами?
2: Таких я взагалі не беру самостійно в роботу, тільки після того, як він піде до лікаря, допоможе трошечки якось надати сам собі, да, таку опору для того, щоб далі працювати, бо праця з психологом, вона потребує зусилля. І якщо людина виснажена, вона не зможе працювати з психологом. Там треба і думати, і працювати, і не тільки в кабінеті у психолога, а й навіть після того, як він вийшов звідти. Бо тоді немає сенсу йти до психолога. Тому і кажуть, що психологи працюють з здоровими людьми. І якщо ми беремо людину в депресії без медикаментозного супровіду, ну, я не знаю, що ми будемо там робити. Ми можемо надати їй декілька консультацій для того, щоб її підтримати, дати її якісь трошечки світла, да, чи допомогти їй дойти до лікаря. От це ми можемо зробити, да? Але не лікувати депресію самостійно без лікаря. Ну, як я буду лікувати те, що потребує хірургічного втручання, без лікаря. Ну, тобто це повинно бути зрозумілим взагалі-то.
1: У мене був поганий досвід з цього приводу, коли я зустрілася з пацієнткою, вона страждає на розлад адаптації з депресією, тривогою, з тривожно-депресивною реакцією. І я їй призначила ліки, і все, мабуть, добре, і вона гарно спала, і вирівнявся фон настрою, емоційні прояви, но потім ми з нею зустрілися, і вона дуже була засмучена, тривожна, вона підвисала, вона зовсім мене не чула на зустрічі нашої. А я у неї питаю, що трапилось? Вчора було добре, а сьогодні так погано. Вона говорить, час тому я зустрілася зі своїм психологом. Це був наша перша зустріч, і ми розібрали всі травми, які у мене були на останні 2 роки. І мені так погано, що я вас не чую. Я була обурена, якщо чесно. І я її дуже попросила, щоб вона, поки вона не собере себе і не отримує ресурс і результат від медикаментозної терапії, не треба зустрічатися навіть з цим психологом. Тому що психолог дійсно відкрив ящик Пандори, потім дав їй в руці і йди додому. А що з цим робити вдома, вона не знала. Так вона не вийшла на роботу зранку, тому що вона не спала всю ніч, її так декомпенсував і психотерапевт, психолог, що вона не змогла працювати зранку.
2: А от ви зараз мені сказали, у мене питання, пані Юлія, до вас. Останнім часом особисто я собі зробила таке примітку про те, що взагалі-то не з кожною людиною взагалі можна повертатися до травм, які були. Бо є люди, які пережили якусь травму, і пішли далі. І якщо ми, як фахівці, повернемо їх назад, пропрацювавши травми дитинства, коли ми не звертаємо увагу на темперамент, особливості цієї людини, і даємо можливість їй пережити ще раз цю травму, вона другий раз може про те, що ви кажете, не змогти пережити. Тому я вважаю, що не в кожному випадку взагалі ми повинні йти до травми, навіть якщо ми беремо людину пропрацювати. Що ви на це скажете?
3: Я точно можу сказати, що кожен клієнт – це індивідуальна планета, і до кожного клієнта ми ставимося дуже індивідуально, по-особливому, саме так, як потрібно йому. Коли приходить клієнт з якимось запитом, по-перше, що ми запитуємо це скарги, що його тривожить, чого він звернувся до психотерапевта. І ми фіксуємось на цьому, для того, щоб, якщо зараз людина приходить і каже, я не можу спати вночі, в мене тривога, в мене страхи, то, звичайно, ми будемо проговорювати про це, про стабілізацію цього стану. Ми не будемо повертатися до якихось дитячих травм і розуміти, можливо, це тягнеться ще з дитинства. Що людина буде залишатися в те, тобто перші зустрічі, перша, друга, третя, вони такі більш ознайомчі, це таке притирання клієнта до психолога, психолога до клієнта. І вже на якомусь етапі сам клієнт розуміє, чи хоче він далі входити в процес психотерапії, тому що я пояснюю, наприклад, після 5-ї зустрічі ми стабілізували стан, з якою людина прийшла як запитом. І вона каже, мені вже все легше, я вже зрозуміла. І є питання, працюємо далі, ви відчуваєте, що вам ще щось потрібно? Людина каже, в мене ось є, тягнеться така історія ще з дитинства, щось якісь емоційні не пережити або з батьками, або ще щось. І тоді ми потрошки можемо в це входити. Входити, і людина готова, і фахівець вже знає людину, знає якісь реакції, знає, як вона може отреагувати, знає, на якому етапі треба зупинитися, тому що кінець сесії. І ми не можна людину випускати з зустрічі, ну, з сеансу в якомусь такому нестабільному стані, тому що ми не знаємо, там двері зачиняться, і ми не знаємо те, що про що ви кажете, що людина піде, як вона з цим буде жити. Тому і це є навички, ну, спеціаліста, фахівця, який розуміє, там, да, якщо ми працюємо годину, і я вже бачу, там залишається 15 хвилин до кінця сесії, то точно ми не будемо входити в якісь розмови там про травми дитинства або ще щось.
2: Вони так люблять при кінці.
3: Взагалі,
1: слабиться.
3: Вони, знаєте, там остається 5 хвилин. А ще я вас хотіла запитати, і таке, оп, там ще в мене було там така-та-така травматична подія. От як ми з цим будемо? От що можете порадити? Я кажу, ні, ну, по-перше, да, ніяких порад, ніякий фахівець ніколи, це ми також знаємо, пам'ятаємо, що ніякий психолог, психотерапевт ніколи ніяких порад не може давати. І ми кажемо, так, я там почула ваш запит, ми це можемо обговорити на наступні наші зустрічі. Тобто для того, щоб людина якось зрозуміла, що я готова її підтримувати, готова надавати їй якісь відповіді, готова працювати, але не в останні там 2 хвилини.
1: А скільки коштує зараз на ринку консультація психолога, психотерапевта у середньому?
2: Дуже по-різному.
3: Дуже по-різному, да. Все залежить, ну, це нема ніякого, є якісь такі, да, ну, ми всі розуміємо, ми всі люди розуміємо, як знаємо приблизно, скільки люди, скільки фахівці беруть, але бувають як, давайте так, є безкоштовна у нас психотерапія, так. І це не позначає, що вона неефективна психотерапія, тому що дуже багато сьогодні в нашому місті центрів ментального здоров'я, де працюють ті ж самі фахівці, да, це якась така, надають послуги, які є дієвими, працюючими, і це можна отримати
2: це
3: безкоштовно.
2: Важливо. Дивіться, тут я хочу також зауважити, щоб суспільство наше розуміло про те, що ця послуга безкоштовна саме для вас, але вона не є безкоштовною для держави. Тобто, якщо це центр ментального здоров'я, який створений там на базі лікарні, за це сплачує НСЗУ. Тобто, все одно це є кошти, да, для роботи. Якщо надають психологічну допомогу благодійні фонди або якісь інші організації, то це сплачують міжнародні партнери. Тому цю безкоштовну допомогу для суспільства сплачують просто інші люди. І не треба обіцінювати, да, того фахівця, який сьогодні вас приймає безкоштовно, що він, ну, там, не знецінює себе і бере безкоштовно. Ні, він отримує кошти, але сплачує йому за це просто інший орган, не ви.
3: Ну, я зустрічалася з такою ідеєю від клієнтів, що якщо безкоштовно, то, напевно, там фахівець або, ну, якось негарно працює, або ще навчається і тому безкоштовно бере. Ну, то це таке також є в нашому суспільстві.
1: А ви мама двох діточок, двох гарних хлопчиків. Який підход до ваших дітей? Як часто ви змішуєте, як психолог чи мати?
3: Ну, я намагаюся, звичайно, психолог, я психолог на роботі, психотерапевт. Та? Дома я мама. Я мама, я дружина, я дочка, да? Ну, я ніяк не психотерапевт. Якщо, звісно, я бачу якісь складнощі, а вони є в складнощі, і у моїх дітях є складнощі і поведінкові, тому що це підлітковий вік, тобто всяке буває. Да? Звичайно, я можу там якось проговорити це з дитиною, щось йому надати якусь більш інформації, такої додаткової, де можна, що з ним коїться зараз, та? Ось які такі, можу запропонувати сходити до фахівця. Був період, коли, ну, мій старший син, він ходив до психолога, в нього були якісь свої запити, да? І я кажу, ну, не обов'язково, що я розумію, що мамі не все можна сказати, тому є чудові колеги, які можуть підтримати і попрацювати з дитиною. Тому це все дуже так, знаєте, по-різному.
1: А які питання діти ставлять вам до вашої роботи? Щось цікавить їх?
3: Цікавлять. Ну, вони знають, з ким я працюю, вони знають, де я працюю. Да? Бувало таке, що питають, ну, старша дитина, да? Їй буде зараз 14 років, і він може питати, з чим підлітки приходять. Да? От йому цікаво ось такі питання, да? Бо він знає, що я працюю також з підлітками, з дітьми, і ось, чи були найскладніші якісь, що було найскладніше, да? Якісь там запити, з якими тобі приходили такі самі важче для тебе було.
1: А які запити були найважчі для вас?
3: Я не можу також сказати, знаєте, найважчий якийсь запит, взагалі не тільки підлітковий, а дорослий. Найважчий запит, напевно, і для мене як фахівця, це, ну, знову таки, не те, що найважче. Важко працювати, коли людина не замотивована. Це важко.
2: Угу.
3: Тому що потрібно спочатку, да, пояснити людині, да, замотивувати її на свої зміни, щоб людина працювала. Так часто буває дійсно з підлітками, коли приводять батьки.
2: Да, кажуть, за власне бажання.
3: Да. Угу. І ось коли приходять, ну, коли от такі ситуації виникають, да, то і я розумію, що було би добре, якщо б цей підліток або дитина попрацювала. Бо я, ну, бо я бачу, як фахівець, да, що їй це було би на користь. Але дитина не готова, да, вона має свої якісь власні розуміння, чому вона це не хоче. І ось тут, да, і ми домовляємось завжди. Я домовляюсь, кажу, я розумію, що тобі, можливо, не дуже зараз хочеться там ходити до психолога, щось розповідати, особливо там хлопці. А я кажу, давай там спробуємо один-дві зустрічі. Я кажу, якщо зовсім тобі не сподобається, що там ти будеш бачити, що, ну, це зовсім не твоє, тоді, ну, звісно, ніхто тебе, я не зможу, ну, не зможу змусити ходити. Але ось дай мені там шанс, да, там, одну-дві зустрічі. Це небагато часу. І, як правило, вони погоджуються. Я кажу, можна якось, да, так сказати, ну, ти ж вже раз ви ж сюди прийшли, і мама там хвилюється, або тато. Ну, давай вже зробимо, ось, вже поспілкуємось. І тут же моя задача, ось, замотивувати, показати, дати зрозуміти, що, ну, ти будеш багато чого про себе знати, тобі буде це корисно і тобі буде легше проживати це життя. Як правило, діти залишаються.
2: Ну, в мене от був такий важкий випадок через дитина взагалі, це також підліток, була не замотивована, навпаки, вона там грала свою роль в родині, і її цей психолог, ну, і це була консультація онлайн, де вона просто вимикала камеру і каже, ну, треба вам годину, давайте посидимо годину. І я довго не гралася, я сказала, що, ну, якщо це потрібно, нехай дитина для себе сама виберуть фахівця. Ну, я не про те, щоб просто брати кошти, да, і сидіти, дивитися в чорний екран. Ну, тобто, я пропоную попрацювати тоді батькам, а не, ну, що робити з цією дитиною, да, як їх допомогти через них, а не з нею самою. Бо так, ну, так працювати було неможливо просто.
3: Так що хочу тут додати про онлайн-консультування. Так, на сьогоднішній день це також, ну, це вже така норма. Ми можемо консультувати онлайн, да, ми працюємо онлайн. І, але знову, наприклад, діти, особливо маленькі діти, да, вони не дуже мотивовані на працю через онлайн.
2: Так, звісно, їм треба взаємодія.
3: Тому консультування можливе, воно, ну, якщо це доросла мотивована людина, то, ну, майже нема різниці. Це буде очна якась зустріч чи онлайн. Працювати можна і так, і так.
2: Пані...
3: Звичайно, хотілося б, щоб ми бачились у всі вживу, очно, але, на жаль, буває така ситуація, що людина...
2: Зараз багато, да, хто виїхав. А от я знаю, що ви також вже маєте ті щоденники,
3: так,
2: також їх отримали. І хотіла би вже дізнатися, бо вони є безкоштовними, хотіла би дізнатися ваш зворотній зв'язок, можливо, у вас вже є досвід, є результати роботи. Як вони стали саме вам, як фахівцю, допоміжні в роботі з клієнтами і що взагалі говорять клієнти? Бо на мене це допомога їм, навіть якщо сьогодні немає психолога поруч, да, але вони можуть відслідковувати свій стан. Вони можуть розуміти, які, що зробити, які дії для покращення. І от навіть я собі уявила, якщо і зараз би я також виїхала, да, там, в іншу країну, як це було на початку повномасштабного вторгнення. І якщо б я мала такий щоденник, то мені було б краще і швидше вийти в ту ресурсний стан, який, ну, я довго очікувала там, щоб його, да, придбати знов. А сьогоднішній день вже є таке. Можете щось ви сказати?
3: Так, звичайно, можу. Мені пощастило мати ці щоденники. І дійсно, я працюю. Працюю яким чином? Да? Я даю їх своїм клієнтам. Ми проговорюємо, ну, дивимось, як заповняти сенс заповнення, ведення цього щоденника. Взагалі, людина, яка мотивована, вона хоче якийсь змін, вона приходить до клієнта працювати, ми кажемо, що потрібно буде відстежувати свій стан, відстежувати свої почуття, свої емоції, свої якісь реакції. І раніше, ну і зараз це є, дуже багато в нас є в телефоні різних приложені, да, які ось
2: додатки.
3: Типу цих додатків, да, типу цих щоденників. Але це телефон, це не те. Коли людина починає самостійно, да, є папір, є ручка, і вона прописує, вона бачить, вона може це перечитати, вона повертається до цього. Це зовсім інше сприйняття своїх думок, своїх переживань, і це роботи, ну, на 100%. Тому це таке також завдання, коли ми, людина впродовж тижня прописує в щоденнику кожного дня свої якісь стани, і потім, прийшовши на консультацію, наприклад, да, ми можемо подивитися, що було тригером для цієї людини, да, тобто повернутися, якийсь більш детально подивитися, що спровокувало, якісь, ну, зміни. Тобто, і людина, перегортаючи сторінки, вона бачить дійсно наглядно, да, ось воно, ось що змінює мій стан.
2: Вчора було хуже, да, тут трошечки вже лучше.
3: Тому що бувають же такі, особливо, да, людини з запитом, там, апатія, тривога. Нічого не сталося. Ось вона приходить, там весь тиждень була в поганому настрої. А що могло спровокувати? Не розумію. Коли ми починаємо дивитися щоденник, то вже сама людина знаходить відповіді на свої питання.
2: Угу.
3: Особливо, ну, крутим є те, що є там тестові матеріали, да, де людина там, приділяючи декілька хвилин, може протестувати самостійно себе, подивитися свій стан зараз, яким вона знаходиться.
2: А де ж можна їх отримати безкоштовно?
1: Безкоштовно їх можливо отримати тільки у нашої лікарні у 12-му відділенні, поки що. Якщо ви звертаєтесь, проходите лікування і у мене на зустрічі зі мною. Поки що так. Я не хочу їх продавати. Штабно, да. Може, пізніше ми до цього прийдемо. Тому що дуже багато заявок. Я їх робила малим тиражом для своїх пацієнтів. Тільки лише для цього. Це потім я дізналася, що ви працюєте з цими дневниками, і ви
2: щоденниками.
1: Так. А ви також працюєте у лікарні, у Центру психічного здоров'я міста Одеси. І як вам там працюється? Там нема здорових людей? Там люди, які страждають різними психічними розладами. Чи є різниця між тестуванням чи консультацією здорової людини і людини, страждаючої психічним розладом?
3: Ну, напевно, прям різниці нема. В мене підход до всіх людей однаковий. Ну, можливо, є якісь, да, розуміння, коли я у лікарні, ну, я наперед знаю, да, яка людина з яким розладом до мене прийде зараз, то я можу якось, да, зрозуміти. Ну, якщо я бачу, що зараз це буде людина там з важким депресивною симптоматикою, да, то я можу якось там підготовити те, що, можливо, би її зацікавило в цей момент. Та, якось так. Якщо це військовий, це буде зовсім інша консультація. Якщо це дитина з дитячого відділення, знову таки, да, я там підготовлю якісь іграшки або ще щось. Ну, а взагалі такого, щоб якось ставитись по-різному, ну, напевно, ні. Тобто всі є люди і всі...
1: Це по-різному ставитися до дослідження. Не всі ж хворі зможуть вам з вами поділитися своїми
2: переживаннями,
1: говорити про налічя там
2: якихось скарг
1: продукції чи галюцинаторної.
3: Ну, в лікарні більше наш, якщо про лікарню, да, то там моя робота, вона пов'язана більше з психологічною діагностикою. Тобто там не так, як про психокорекцію, про психотерапію точно там ні, тому що, да, ми не маємо там змоги проводити психотерапію, тому що це великий час, да, а людина може, сьогодні вона є в лікарні, а завтра вона виписалась, і ми її більше, я її не побачу. Тому якісь психоедукацію, якісь пояснення, так, так, можемо, але знову-таки, дійсно, все буде залежати від розладу, від діагнозу хто є з людиною. Тому там більш ми працюємо як такі допоміжники для лікаря-психіатра, да, які можуть надати трошечки більше інформації стосовно когнітивних функцій, на якому вони зараз, в якому вони стані, знижені чи не знижені, яке мислення у людини, чи є порушення мислення, що з увагою, які є особливості особистості людини. Тобто ми надаємо такий психодіагностичний висновок про стан людини.
1: Декілька разів зверталися до психолога з просьбою до проведення психодіагностики. Всі відмовляються чомусь.
2: Відмовляється хто?
1: Психологи зробити психодіагностику.
2: Саме вам?
1: Ні, я от веду пацієнта, і він страждає на те чи інше психічне захворювання, і також він посещає психолога, і я просила для нашого комплаєнса провести психодіагностику.
2: А, це якісь інші психологи?
1: Не наша, Юля. Угу. Інші психологи з інших міст, і вони говорять, ні, це нема потреби, неможливо, це дуже чутлива.
3: Це я не вмію називати.
1: Чутливі дані, ми не можемо їх поширювати. Я говорю, так, дайте пацієнтки психодіагностику. Ні, все. Більш
2: це
1: треба.
2: Велика проблема, тому що це про те, що сьогодні дуже мало фахівців, які знають взагалі, що проводити, коли ти проводиш психодіагностику. Як саме описати ці результати? Навіть коли ми шукаємо людей для того, щоб там працювали в центрі психічного здоров'я, ми беремо їх на місяць тільки, щоб їх навчити, і ми дивимося, чи дійсно він навчився і може це проводити. Бо якщо ні, ну ми не можемо взяти на роботу. І я ще не одного фахівця не прийняла на роботу, який вмів робити психодіагностику, крім тих, хто працював раніше і раніше цьому навчився.
1: А як працювати з людиною, яка хворіє там на розлад адаптації чи посттравматичний стресовий розлад? І перед усім не проводити психодіагностику.
2: Це
1: а
2: питання,
1: як динаміку?
2: Це питання не до мене, тому що я не знаю, як так працювати для того, щоб не проводити психодіагностику. Бо навіть мені, як фахівцю, я дуже люблю з першої сесії починати. Да, ми там спілкуємось, знайомимось. Якщо є можливість хоч одну дати методику для того, щоб да, в мене була якась

0: Дякую. Але я вже, на жаль, не беру клієнтів.
1: Звертайтесь. Ну, я хочу додати, що ну, навіть в моєму та, ну, полі, де я спілкуюся з своїми колегами, є ті, які вже розуміють на сьогоднішній день ось ну, цю, навіщо це потрібно. Тому що в мене, наприклад, моя колега, яка працює з підлітками, от в неї тільки буквально на цьому тижні був запит, про в неї звернулася дівчинка, яка 13 років, і в неї якбито галюцинації.
2: Це
1: ми як фахівці розуміємо, що це ну, про що це може бути, але вона каже, ні, ви спочатку йдете до фахівця, який подивиться мислення дитини, який подивиться її особливості особистості, ми зрозуміємо, про що це дійсно виключимо, що там немає ніякої патології психіатричної, і тоді, будь ласка, повертайтесь, будемо працювати з вашими галюцинаціями, тому що і це є правильно.
2: Тому що це може бути прояв ендогенного процесу, типу шизофренії, і також розладом особистості, яка тільки-тільки зароджується.
0: Ну, знаєте, ще хочу додати, що якщо навіть фахівці не вміють робити психодіагностику, то не бійтеся звертатися до своїх колег, щоб вони зробили психодіагностику, дали вам ту картину, яка сьогодні є наявна у вашого клієнта, а далі вже хочете ну, продовжити з ним спрацювати. Але ви повинні дійсно розуміти, що з ним відбувається.
2: А також у термінові, да, у майбутньому, да. Можливо, оцініть
0: стан людини, динаміку. Да. Тому система перенаправлень сьогодні впроваджується в Україні, і це є не про те, що хтось поганий, а хтось добрий. Ми можемо перенаправляти один до одного тих клієнтів для того, щоб це було більш результативно ну, для нашого суспільства.
2: Так, я не роблю психодіагностику, але я завжди відправляю до психологині Юлії.
0: Так.
1: Це також тут не можу не додати про те, коли фахівці, і, на жаль, в нас є такі фахівці, психологи, психотерапевти, які рекомендують на ніч якесь медикаментозне лікування. Та?
2: Психологи?
1: Є такі, є, ви не знаєте таких? Ні, ніколи вам не говорили люди, які звертаються до вас, що вони вже щось там пили по якоїсь рекомендації когось, банальні
2: штучний ті... інтелект рекомендує завжди пацієнтам, що приймати на ніч. Ну, якщо це роблять психологи, треба бігти відтуда до фахівця.
1: Тому також ми досвідчені фахівці, да, вони ніколи не будуть брати на себе таку відповідальність і перенаправляти до лікаря-психіатра. Якщо в мене, знаєте, хоч один якийсь сумнів є, що потрібно, то краще пусть піде, і тоді всі будуть спокійні.
2: Так, це дуже
0: нехай піде йому психіатр, скаже, що там вам ще не потрібно, і це буде бонусом, да, для того, що о, так мені ще не потрібно. Але краще, знаєте, бути більш уважнішими до себе. Добре, на сьогодні дійсно така виходить жива бесіда про те, що ну, є актуальним. І хочу ще вас запитати щодо того, як зберегти себе на сьогоднішній день, коли стільки є дуже різної інформації. Бо ще там 2 тижні назад ми чекали, що війна вже повинна закінчитися, да? Бо там йшли якісь перемовини, вже ми себе налаштовували. І потім, що все у нас залишається так, воно є. І це про те, що саме про те, що де, там, у нас так, ну, такий момент невизначеності досі, бо хтось каже, це скоро закінчиться, це там ще щось. Інформація до нас йде дуже різна. І як себе все ж таки утримувати від того, що відбувається? Бо і не читати да, ці новини ми не можемо, тому що ми хочемо хоч трошки розуміти, що відбувається в нашому суспільстві, і випасти з... Ну, там ми теж не можемо. І от як нам надалі триматися, вистоювати ці всі виклики, які є?
1: Ну, якщо ми кажемо про інформаційний потік, да, який зі всіх сторін зараз це і телебачення, і радіотелебачення, і побільше частини це різні канали, мас-медіо, то, звичайно, ми звертаємось, ми читаємо, але кожна людина повинна знати і розуміти свої можливості сприйняття цієї інформації. коли я розумію про те, що да, ну, я витримую ці новини, я можу читати, і ну, якби це ніяк не впливає на мій емоційний стан,

0: але є людина, яка точно може відслідковувати про те, що коли я почитала новини або там подивилася яку інформацію, і після цього я не можу спати всю ніч. Оце каже про те, що ну потрібно напевно щось змінювати чи зменшити кількість просмотрів якихось, да, це про. Чи якось по-іншому до цього ну, сприймати інформацію, ну, розуміти, чому саме ця інформація так на мене впливає. Тому що ми дуже різні і дуже емоційно по-різному можемо сприймати одну ж ту ж інформацію. І комусь якась травматична інформація по телебаченню може подивитися і забути, а хтось може отримати вторинну травму. Бо є таке поняття, як вторинна травма після переглядів да, якоїсь інформації або там якісь новини, які ти почула. Тому розуміння себе буде, чим краще людина розуміє себе, тим їй легше буде ну, керуватись своїм життям.
1: Да. У мене є порада, особливо як у лікаря-психіатра, уникати образів насилля, тілесного болю, це обов'язково, і кривавих деталей. Це особливо травматизує, тому це треба уникати. Навіть якщо я вважаю, що це мене не чіпляє, але це завжди травматичний досвід. А також дати право собі не знати. Це теж захист. Ми маємо право чогось не знати.
2: Да. Я хочу також повернутися до того, що як важливо знати себе для того, щоб себе зберегти. Бо дійсно, якщо ми знаємо, навіть якщо ми не знаємо, але знаємо свою хоч трошечки психіку, як це на нас може вплинути, то тільки ми зможемо допомогти самі собі, не фахівці, а в першу чергу ми. А потім, якщо ми вже не зберегли себе, то ми йдемо до фахівців. У нас, на жаль, вже час підходить під завершення. Дякуємо нашим слухачам, глядачам. Маємо надію і вірю, що ну, наш сьогоднішній випуск був дуже інформаційний, такий про живе, про те, що дійсно є важливим на сьогоднішній день. Я завжди вдячна своїй неперевершеній ведучій Баскіній Вікторії, кандидату медичних наук, доценту кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачки гострого відділення, автору щоденника самодіагностики та
1: підтримки.
2: Тут багато чого написано. І пані Юлії, клінічному психологу, психотерапевту Одеського обласного центру психічного здоров'я за дуже важливі моменти, питання, на які ми сьогодні обговорили. І дякуємо вам, що ви робите наше суспільство більш здоровим, бо ви ще багато проводите психоедукаційних зустрічей, де наголошуєте про ті чи інші певні моменти, які потребують уваги.
1: Також я теж щиро вдячна вам, Юля, і щиро вдячна вам, пані Анно. Це був телепроект «Ігри розуму» на Першому міському. Дякую, що ви з нами.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: чутка. Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-5010. Everybody get up.

Astro. No.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

коси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: радіо йоз.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.